Makeda. Yes, sir. Yadawasi. Yadawasi. Yadawasi. Wama yan wasebia. Nene ya huwa debi. E ya wumo. Wama ya esa. Enu nyamu kao. Ikafu kao. Samisheo. Samisheo.